Kilipina za sizo mikano kachole ki vasaliva mutikitira, tipina totu veri.

ke kapina ka kandende ndeka spine and green kids halo bona ni mfeka pina ka kazwerera ku wachikwala kwala kapina ka kalizambezi kapina ka kandeka tazna cholo.

Desi. Mati. Irezi. Shit. Velipsti. Varumsvi. Suno, se ispukaj si. Se izvara, se ispukaj. Se ispirljaj, gdje se ispukaj. Shit.